0: محلى قدك محلى قدك والله عاجبني
1: محلى قدك محلى قدك تعال اخطبني محلى قدك